0: där var det hon Asbjørg Ormel så tulla lite, tror jag, med telefonen sin, ja. Jag har lagt det och lägga annat.
1: Ja, du har det.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så, med ha en fin melodi likaväl, så heter Komma i du skönne milde. Finare kan det inte bli egentligen. Med Aril Andersen, Frode Alnes och Stian Karstensen. Med hörde.

0: Ja, da er vi kommet frem til 1. mai, da, og da ble det jeg som fikk ansvaret for denne her 1. mai igjen, og da jeg gjorde det var rett og slett å møte opp på pyramiden, og der var det han Roy Egil Stadheim, ordfører i Vik, som var på besøk og holdt en ja, en lokaltale, vil jeg påstå, og den skal jeg få høre nå.
1: Kjære alle sammen, kjære partivenner, fagforeningsfolk og alle andre. Tusen takk for invitasjonen til at jeg får lov å stå her i lag med dere i dag og markere Arbeiderrørsla sin internasjonale kampdag. De må bare bære litt over meg med meg i dag. Jeg er dårlig stemme, men jeg håper det skal gå bra. Og så er det litt sånn at Atle sier at jeg har sterke røtetrusler. Første livåret mitt, da vokste jeg opp i Solvården. Far min var lensmannsdrenger inne. Og etterpå så har jeg klart å funne meg ei fra Skjolden. Så vi er mye i Luster, vi har hus på Skjolden, og trivs utrolig godt her i Luster. Så det er den koblingen jeg har til Luster. 1. mai er ikke bare en fridag. Det er en kampdag. En dag for å minnes, feire og ta ansvar. Vi feirer det vi har vunnet i lag. Retter som ikke kommer av seg selv. En trygg arbeidsdag. Velferd når vi blir syke, gamle eller mister jobben. Alt dette var kjempet fram av vanlige folk i fellesskap. Og vi minnes de som gikk før oss. Ikke fordi det var lett, men fordi det var nødvendig. Vi lever i dag i et samfunn bygd på innsatsen deres. Da skal vi være djupt takksomme for. Men 1. mai handler også om kampene som står atte. For målet vårt har legget fast i snart 140 år. Et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Da prosjektet ble aldri ferdig, og nå er det vår tur. Martin Tranmæl sa en gang at vi må ha bein i trygt planta i norsk jord, men alltid med ansiktet vendt utover. Når vi ser utover i dag, så ser vi en vær preget av uro og konflikt. Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina går inn i sitt femte år. Millioner av mennesker lever i frykt, flukt og ødelegging. I Midtøsten blir sivile råket hardt. Og konsekvensene kjenner vi også her. Gjennom dyrtid, utrygghet og press på økonomien. I en slik vær som har mistet opp for folkeretten. For en regelstyrt verdensorden. Der grenser ikke kan flyttes med makt. Da de sterkeste ikke kan ta seg til rette. Norges standpunkt er klart. Det blir ikke fri i Ukraina uten Ukraina. En våpenkvile må være rettferdig for å vare. Og Norge skal holde fram med å støtte Ukraina. For trygghet handler ikke bare om militær makt. Det handler om verdier, om solidaritet og om demokrati. I en urolig verd så trenger vi trygg styring her hjemme. Derfor er jeg glad for at Norge blir leiet av en Arbeiderparti-regjering. En regjering som tar ansvar når det stormer, som tar folk sine bekymringer på alvor, og som holder fast på fellesskapsløsningene. Norge står i den mest alvorlige tryggingssituasjonen siden 2. verdenskrig. Det forplikter oss til å styrke forsvar og beredskap. Men det forplikter oss også til å holde samfunnet samlet. For uten tillit mellom folk, da fedler alt i hop. Samtidig så skal hverdagen fungere. Folk skal komme seg til jobb, ha råd til strømregning i, vite at ungene har en god skole, og at de trenger helsehjelp, da når en trenger det. Vi har styrt økonomien trygt gjennom krevjende år. Prisveksten har gått ned. Lønningene vekser mer enn prisene. Flere i arbeid. Men vi ærlige. Mange kjenner fremdeles på press i hverdagen. Derfor så vi ikke ferdige. Her i Luster er energipolitikk ikke teori. Det er hverdagsliv, det er arbeidsplasser og det er fremtid. Luster er en stor kraftkommune. Gjennom generasjoner har kommunen stilt natur til disposisjon for fellesskapet, fjell, vatten og vassdrag. Disse verdiene har vært med å bygge velferdsstaten Norge. Men det har også kommet med kostnader lokalt. Regulerte elver, tap av natur og areal som ikke lenger kan brukes slik det en gang vart. Derfor er konsesjonskraftig ikke en ekstra bonus. Hun er en del av en over 100 år gammel samfunnskontrakt. Kommuner som har gitt ifra seg natur til kraftutbygging for fellesskapet skal kunne ta ut 10% til eget bruk. I dag utgjør konsesjonskraftig bare rundt 3% av kraftproduksjonen i hele landet. Allikevel så sier vi det om at det og om at det. Når staten vil hente mer penger, da er det konsesjonskraftkommunene som blir sett under press. Alder eier kommunene. Alder Oslo og Bergen, som faktisk er de største kraftkommunene i landet vårt. Dette er ikke rettferdigt, og det svekker tilliten mellom stat og lokalsamfunn. De fører helt avgjørende at vi, de rundt 160 kommunene i landssammenslutning for vasskraftkommuner, står i lag. For dette handler ikke bare om Luster, det handler om det hele den norske samfunnsmodellen. Som sagt så er Luster en stor produsent av kraft og produserer store mengder ren fornybar kraft. Likevel så blir mye av denne kraften sendt vekk. Sendt vekk for å skape arbeidsplasser andre plasser enn her lokalt. Samtidig som lokale versemder møter høye og ustabile priser. Og her ligger et stort, ubrukt potensial for lokal foredling, for grøn næring, for nye arbeidsplasser. Kortreist strøm er smart strøm. Vi har stikkontakten rett i fjellveggen. Kortreist strøm sparer tap i linjenettet, sparer klima og natur, og har skapet verdier da kraftig faktisk blir produsert. Skal vi lukkes med det grønne skiftet, som har kommuner som Luster ved en del av løsningen, ikke bare en råvareleverandør. Arbeid er mer enn inntekt. Arbeid gir fridom, fellesskap og selvrespekt. Derfor er hovedmålet vårt klart. Flere i arbeid. Det krever stabile rammer for næringslivet, et sterkt EØS-samarbeid og mer satsing på kompetanse, forskning og innovasjon. Når vi skaper mer, kan vi dele mer. Det er ikke motsetninger. Det er sosialdemokratiet i praksis. Landbruket er bærebjelke også her i Luster. Garden holder bygdene livende, landskapet åpe og tradisjoner i hevd. Men landbruk her er ikke stordrift på flatmark. Det er bratt terreng, små bruk og krevjende vilkår. Skal bøndene holde fram, så trenger de stabile rammer, fungerende veger og ikke minst respekt for den jobben de gjør. Når en bonde gir seg, forsvinner ikke bare en arbeidsplass. Da forsvinner en del av lokalsamfunnet. Her i Luster så har de noe av det mest spektakulære naturen i landet. Fra Jostedalsbreen og Nigarsbreen til fjord, fjell och kulturlandskap. Reiselivet skapar arbete och aktivitet, men det ställer också stora krav till kommunen, till vägar, vatten och avlöp, beredskap och tjänster. Ska reiselivet vara en styrka över tid, må mer av värdeskapningen ligga alltid lokalt, slik att belastningen inte blir större än nytten. För folk i Luster så är samfärdsel hverdagsliv. Det handlar om att komma sig tryggt till jobb, tryggt till skola och tryggt till hälsohjälp. När vägen stänger ofta möjligheten. Smala, rasutsatta fylkesvägar är inte bara opraktiska, de är otrygga. Därför är satsning på samfärdsel i distriktet inte luxus. Det är beredskap, det är näringspolitik och det är distriktspolitik. Och ja, drömmen om en beinväg mellan Bergen och Trondheim via Vikafjäll och Sognafjäll handlar nettopp om detta. Trygghet, beredskap och framtidstro. Nå extremvärd råka så är det kommunen som är först på plats. Det gällde också i Luster. Flöm, skri och stängde vägar kräver planläggning, kompetens och resurser. Beredskap kan inte byggas på dugnadsånd alena. Stärka kommuner är en del av totalberedskapen i landet. Då må den nationella politiken spegla det. Ungdom i Luster har ambitioner och kompetens. Men valet om att bli, flytta hemåt eller flytta väck hänger ihop med jobbtillbud, bostäder och tro på framtiden. Distriktspolitik handlar till sjuende och sist om ett spörsmål. Är det möjligt att skapa sig ett gott liv här? Vårt svar må vara helt klart ja. I år är det 15 år sedan 22 juli. Vi minnes dig, vi måste. Och vi minnes ansvaret som följer. Demokratiet vart inte väcka över natt i. Det blir sväcka litt etter litt. Av hat, hets och konspirationer. Att stå upp för demokratiet handlar om att hålla rummet öppet. För osämje, för respekt och för deltaking. Så kära allesammen, vi har mycket att vara stolta av. Vi har också mycket arbete att. Vi ska stå upp för fällskapet, vi ska stå upp för rättfärd, vi ska stå upp för lokalsamfund som Luster, som har gett mycket till Norge och som har stora möjligheter framöver. Uppgåvan är stora, men vi har gjort det för och vi ska klara det igen. Men vi ska klara det i lag. Tack för uppmärksamheten och fortsatt god 1 maj.
0: Ja, då var han Stadheimen då, ordföraren i Vik. Och Helene Myklebøer-Bolstad hade självsagt med sig träckspelet sitt där och inna teman när hon fick göra vad hon själv ville, det var Alf Preussen. Och en av de sangaden som hon spelte var den som det ska få höra här och Alf Preussen på träckspel med och Helene är ju inte akkurat att samma som Alf Preussen själv. Det blir inte helt nå heller, för jag har valt tre små kinesere till att spela för oss och synja för oss Blå klokke vikua.

0: Där var vi färdiga med blåklockvikua. Men vi har en hälsing. Och då kan hon Benedikte och hon Stine Tverberg rätta sig upp i stolen och höra. För de har fått hälsing ifrån farmor. Med gratulerar med dagen. Och visst det likte den låten med tre kinesare, så må du ta en terika. Då kan det vara dicka melodi och. Men med förvirare.
1: Vi går vidare och då blir det doktorprat och det är en vårdflator Lilläng. Och ikväll är det fibromyalgi och melodien efter dag det är Finnskogens dronning med en Håkon Banken. Och då säger det sist då att det nog är slut att ha några melodier som har relation till sjukdomar eller något i den du nog teker släcker melodier som på en eller annan måte har surrande upp i hovet. Och sist då var det de som blömer, när duftar bäst när det blömer i blomstranden. Och nu blir det Finnskogens dronning så vann denna gången. Så nu får du bara höra på den. Varsågod. Bård Flatun Lilläng, välkommen i Radio Luster.
2: Tack, tack.
1: Det är en ny doktorprat. Det vanliga så är du kommunoverläge i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad. Men av och till så har du tid till att nätt inom oss till en doktorprat?
2: Det är alltid käckt, vet du.
1: Hoppar det. Och vi får in förslag ifrån lyttararen, vad vi ska prata om. Sista förslaget som kom, det var bara några dagar sedan, inte sista sändningen. Fibromyalgi stolar.
2: Ja.
1: Ja. Då får du utreda. Det har jag grej på.
2: Fibromyalgi, ja, då är egentligen en stor plaga. Och det är ju så pass många som har det att man nästan kan kalla det en folksjukdom. Alltså, det är runt 3% av oss som går med detta. Och det betyder att i Luster så är det en plats mellan 150 och 200 som har fibromyalgiplager. Då. Och det är en sjukdom som är... påverkar livskvaliteten väldigt mycket. Då har du vedvarande smärta i musklerna i stora delar av kroppen. Och definitionen är att mer än 80% av kroppen ska vara involverad. Inte samtidigt, men alltså att så stor del av kroppen då ska, är med och ger smärteplag i perioder. Mm. Och det är ju en del ting inte skönnar så gott ändå om fibromyalgi, men det blir forskat väldigt mycket på det. Lite typigare hos kvinnor, då, men bägge kön kan få det. Men det är i alla fall viktigt att huska att det är inte bara en smärtetillstånd. Alltså de som har detta, de fortäller om utmattning, väldigt många har sövnproblem, koncentrationsvanskar, en kan känna på depressiva plagor och vara nedstämd. Över 70% har irritabel tarm, som jag snackade om en gång tidigare. Ja. Och huvudvärken är vanlig. Det börjar gärna tidigt, kan börja i ungdomsåren och vara lite plaga, kanske det bara tarmen. Mm. Men så är det en sjukdom som badlar på sig över tid. Han blir dessvärre, detta är ju lite käckt att höra för dig som sliter med detta, men det vanliga är att det blir värre och värre genom livet. I alla fall fram till du får hjälp och det blir skönt vad det är och du börjar att göra något mer. Så vet man att det är inte en sjukdom som är där i ett vakuum. Man blir påverkad av hur du har det. Alltså, har du andra vanskeligheter i livet ditt? Enten i parförhållet ditt eller på arbetsplatsen så spelar de psykologiska och sociala faktorerna in och påverkar hur sjukdomen upplevs då. Och hur mycket plagor du har från sjukdomen. Så, men detta är en kronisk sjukdom som de som är plagade med detta, det känner på detta hver dag, så kan det vara 2 veckor där det är mycket värre och så kan det vara 3 veckor där det är lite bättre, men så svingar, men det är en sjukdom som är där för alltid och som mycket av det och har det bäst möjligt med fibromyalgi handlar om att tillpassa sig sjukdomen, känna igen plagorna och lära sig att leva så gott som möjligt med plagorna.
1: Ja. Så det är så mycket hopp om förbättring för att säga det säkert.
2: Ja, det är ting du kan göra. Jag tänkte vi skulle snacka lite om det också. Alltså. Ja, ja. Så då, men vi kan snacka lite först om för det är ju Det är ju slik att detta är en sjukdom som många andra så går lite i familjen. Så hvis du vet att föräldrarna dina hade fibromyalgi så ökar det chansen för att du själv får detta. Och så hänger han ihop med då andra plager. Någon är plagad med hovedvärk i tillägg. Någon har kevesmärter eller sant, så snackade man lite om detta med sövnplager som är vanligt, men det är ju dessa muskelsmärtorna som dominerar då. Många beskriver det som sån djup och borande eller brännande smärtor då i musklerna i nacken eller ryggen eller i sete eller i armar och ben, och så är det väldigt typiskt att det varierar. Det är inte samma muskel som är ont hela tiden, och så som sagt så är det inte lika ont hela tiden heller. Men det är den här slitenheten, och en ting är ju sövnen, men alltså då att du går konstant runt och känner dig tom för energi. Så en typisk ting som någon med fibromyalgi kan komma att säga på läggkontoret är att jag är egentligen mer sliten när jag står upp än när jag la mig. Ja, det är en typisk ting att säga. Då bör trigga lägen upp och tänka, ja men kan det vara fibromyalgi som ligger bak? Sant? Och så går det ut över allt när du, hvis koncentrationsevnen blir påverkad och huxen blir påverkad och det är ont, sant? Så det är kanske inte så lätt att stå i jobb, det är kanske inte så lätt att driva med allt det som familjen förväntar av dig eller du tror familjen förväntar av dig, så det påverkar livskvaliteten på väldigt många måter, så det är all grund att söka hjälp, och så kan jag tänka mig att du är lite spänt på vad som eventuellt är hjälp och en kan få.
1: Ja, och så är det då något med det där att det är på en måte inte en påvislig sjukdom, slik att det är ju också något att bli tecken på allvar också, att du har du ett eller annat helt påvislig något som är en omgripelig sjukdom, så är det en ting, men det är väl mer lite flyktigt och lite vanskelig att säga att det, ja, jag lurer på, är det något du inbillar eller går du runt och tror att du är ett eller annat? Ja.
2: Nu är du inne på något som är väldigt, väldigt viktigt när det gäller fibromyalgi. För det första att sjukdomen är usynlig. Så att träffar du fel person eller har fel arbetsgivare, så kan du ju ställa spörsmålstegn om det är så illa, sant? Mm. Eller att du inte på en måte får den andra kännelsen för att du är så dålig som du är. Så det är en utfordring med fibromyalgi. Och det andra du var inne på där, sant, som är väldigt viktigt, i dag är detta med att han inte, sjukdomen inte visar på några tester, och det första du, som måste ske hos lägen när du kommer med dessa plagorna, då är att checka att det inte är något annat, sant? Du måste utlucka att det ligger något annat allvarligt bak plagorna, sant? Att inte du har fått en demenssjukdom eller fått en reumatism eller att det stoffskiftet ditt är lågt eller att du har fått diabetes, så det är en god del prövar som ska tas och undersökelser som ska göras hos lägen, men fälles för det är att det visar väldigt lite när det är fibromyalgi. Det kan vara små utslag i blodprövarna, men ellers lite. Så är det ett schema som man brukar då efter dessa här internationella kriterierna för att ställa fibromyalgi-diagnosen. Så väldigt ofta vill du få med dig hem ett schema du ska fylla ut, och så lägen vill ha för att se om du fyller kriterierna. Men då det är att gå med en usynlig sjukdom som inte visar utanpå dig, men som gör dig så dålig, då har ju gjort att många med fibromyalgi tidigare har fått för lite hjälp och i alla fall blivit mött med för lite förståelse. Och då, när du då vet att det är en sjukdom som kan göra dig nedstämt och ge dig depressiva plager, så hjälper det nog ingenting och inte bli mött med förståelse i hälsoväsendet eller omgivelserna. Så detta är nog ett lite försömt område, tror jag. Jag tror inte att man kan med handen på hjärtat säga att alla med fibromyalgi har fått god nog hjälp tidigare, då tror jag nog dessvärre inte.
1: Men själv om det får påvist den tillstånden, om man ska kalla det sjukdom eller inte, är det något jag kan göra för att förminska det där, kan man säga fysisk träning och vara i våldsamt fysisk form, vill det göra att du blir stark och emot det där, eller
2: ja, då är du inne på det som hjälper. Det är flera tiltak, eller det är flera verktyg i verktygskassen här, då en bebruka flera av dem. Det första jag hade lyst att säga är att då att börja att ta smärtestillande sterke smertestillende, det en dårlig løsning. Ja. For det første har de dårlig effekt, og de vil raskt møste den vettelige effekten de har, og da vil du måtte fortsette, eller vil i hvert fall ønske å fortsette med sterke mediciner for å dempe abstinensen etter sterke mediciner. Så ingen sterkere smertestillende enn paracetamol i utgangspunktet. Og så finns det noen som har god smertestillende effekt av en type medicin mot depression som egentlig er ganske gammel. Han kom tidligt som depressionsmedicin, som heter tricykliske antidepressiva. Det er en egen klasse som har haft tillgänglig nu i över 50 år vel. Men de ser ut att både dämpa smärtorna och kanske lyfta lite på humöret, så då är medicamentgruppen som ser ut att fungera grejt, men så har det lite biverkningar att du kan bli trött hvis du tar det på dagtid som tar det om kvällen och sånt, men detta vill ju legen fortälla dig. Så du är inne på detta med fysisk aktivitet. Har du fibromyalgi så vill många fysiska aktiviteter ge dig ökad smärta. Men hvis du likväl gör det och kommer dig in i moderat träning, så är det en väg till att bli bättre. Du føler dig bättre, ökar mestringsfølelsen, smärtorna på sikt går ner. Så många har bäst effekt av att börja försiktigt och tillpassa träning. De har tillpassas till den enkelte patienten, sant? Du kan inte se på någon och säga att det är för mycket eller för lite, så de må individuellt doseras. Men gärna träning i lag med andra, för det styrkar motivationen lite. Om du är i grupp, så syns du kanske att du må nog för skam skull möta upp. Sen är det att du ska hemma finna på någon, då har en tendens att det var något annat som hastar mer idag, så det blir inte någon, sant? Så gruppeträning ser ut att vara effektivt. Men då må man få information om att ja, men första veckan är nog, så kommer du ut och följa att det blir värre. Du kommer att vara ändå slätnare och det kommer att verka mer, men det ligger bedring i änden av detta. Så är det väldigt många som har effekt av då att få gå till någon och prata. Kanske en psykiatrisk sjukepleier, kanske en psykolog, kanske fastlegen, kanske en god och klok vän, men i alla fall då och få stötta, ha någon du kan snacka öppet om detta med, då ser ut att ha god effekt.
1: Ja. Men det är väl bra i många sammanhang.
2: Ja, det är bra i många sammanhang. Och så är det som är klart, du kan ha väldigt god nytta av en klok kamrat eller en klok väninna, men går du till en fagperson så vill de kunna bruka det sättet, sådana kognitiva tekniker, alltså att du lär dig kanske lite om hur du kan bryta ett litet negativt tankemönster, sant? Att nu är det så felt att jag orkar ingenting och jag är så sliten att jag vill inte någonting, och så får du en vond cirkel, sant? Då kommer lite ut av det. Då kan du få hjälp till hos någon som är proffe då, sant?
1: Ja.
2: Så på en måte, hvis du må velge mellom å snakke med en god venn, gå til en fagperson, trene, sant, så vil jeg sagt ja takk til alt.
1: Det
2: er ingen grunn til å ikke prøve alt da, som jeg vet kan hjelpe. Og da er det sånn at det er faktisk noen som opplever da at plagene bleikner, och att de på en måte bränner lite ut, och att de ska inte säga de blir kvitta, men att det blir väldigt mycket mindre plagsamt. Det är någon som uppnår det. Och alla kan uppnå och få det bättre med fibromyalgin sin hvis de söker hjälp och får hjälp.
1: Ja.
2: Och så plejer du och flera när jag dräger fram den här cigarettrökningen, men nu har jag en chockerande nyhet. Jag har inte klart att finna att cigarettrökning påverkar akkurat den här sjukdomen.
1: Ja.
2: Det är ingen uppfordring att röka, dere där hemma då må dere höra på. Det är inte en uppfordring att röka, men akkurat här har jag funnit att det är något stor sammanhang.
1: Nej, men då kan du röka med god samvittighet.
2: Ja, det är så långt.
1: Nej, inte det. Nej, där går vi gränsen.
2: Ja, för det jag kan säga i alla fall.
1: Men jag har ett intryck, och jag vet inte om det är något vetenskap eller belägg för det, men att mycket av det som med dina här tillstånden, det enda egentligen på slutten upp så oföretryggda mer eller mindre.
2: Ja, det är klart att detta är en sjukdom som påverkar hälsa så mycket att det går ut över arbetsevnen. Det är klart, hvis du har en vanlig jobb som kräver att du på en måte legger deg i selen og yter både fysisk og psykisk gjennom dagen, at du har oversikt og at du husker og kan konsentrere deg og sånt, så da blir det vanskelig å gjøre hvis du føler deg kraftløs og husker løs og gjerne er fryktelig sleten når du vakner om morgenen og opplever at du har ikke hatt nattekvile, så kan det bli vanskelig å stå i jobb. Så veldig mange med fibromyalgi som ikke får skikkelig hjelp vil risikere å dette ut av arbeidslivet, og en del vil nok risikere å dette ut av arbeidslivet selv med optimal hjelp. Så da må man ha respekt for at det finnes noen sykdommer som noen av medborgerne våre blir rammet av, og som gjør at den ikke klarer å stå i jobb.
1: Ja. Så dette da, det er egentlig ikke noe særlig takknemlig sykdom eller tilstand da, som kommer ut til føre?
2: Nei, det er ikke da. Det er en kjip sykdom sånn sett, men som sagt, du kan oppnå mye med å systematisere hvordan du forholder deg til den, og gjøre de rette tingene. Men da begynner igjen med det som vi ofte har kommet tilbake til, at hvis du tror at du har det, eller tror at noen rundt deg har det, så gå og få det sjekket. Og så tar det ofte litt tid å stille diagnosen, for som vi var inne på, så skal du utelukke at det er noe annet. Og så skal en se om du fyller kriteriene da, ut fra liksom, disse punktene som er definert for fibromyalgi, med hvor utbredte smerten er, og de må vare så og så lenge, minimum med 3 måneder sammenhengende, men helst lenger før du stiller diagnosen. Og så er det jo sånn at det er jo ikke noe brennast med å stille diagnosen heller, i og med at det ikke finnes noe sånn hjelp som gjør at du tryller vekk sykdommen, så det er bedre å bruke den tiden som trengs for å være sikker på at det er det er, og at det ikke er noe annet.
1: Ja. Nei, men vi løser vel ikke nødvendig knuten i dag?
2: Nei, vi tror ikke vi gjør det da, men for de som hører på dette som er så heldige at de ikke har fibromyalgi, så kan det være greit å huske på da at de som har det, de trenger støtte. Da blir de bedre av. Da å bli betraktet med litt skepsis til om det kan være så gale, og kunne ikke du bare ta deg sammen, da hjelper ingenting. Da gjør fibromyalgi verre. Så la oss ta vare på de som er plaget med dette. Da får være et av budskapene i dag, tenker jeg.
1: Ja, men det ble en fin sluttappell på denne samtalen nå. At vi tar deg på alvor og prater med deg og prøver å snu det vanskelige til noe positivt. Da,
2: da tror jeg en god sluttappell.
1: Da sier jeg takk for praten, Minna Vogel.
2: Takk.

0: Det var Finnskogens dronning med han Håkon Banken. Og da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten denne gangen. Nå er det slik at hvis det går etter programmet, så skal det bli en litt underleis i doktorprat på slutten i mai. For hvis jeg får hånd om Sonas Alexander, så skal han snakke lite grann om sin karriere. Han er utdannet doktor, og han skal begynne å praktisere i Førde. Så hvis det går etter programmet, så skal vi snakke med han da på neste doktorprat. Men nå skal vi helt inn på noe annet. I Østerdalen er vi vandre med disse her båtene som de sitter på oppe på Gjæren plass, og så reiser de i strømmen nedover. Men nå skal det komme en båt som går mot strøms, og det er helt noe annet. Og det er en patent og en båt som kommer fra New Zealand, og den går på vannjet. Og det får vi holde litt grann om nå etter hvert hva det er for noe. Og etterpå det, så skal det være en melodi med Hallingdal Kraftlag. Jeg vet nå, vi er vant å ha noe som er spillet Sekkejerven Polka, den er jo kjent, og den har man spilt i alle år. Men da jeg snutt på disse Hallingdølene, de har jerv i sekken, de, så jeg er nå spent på hva det er for noe. Vi får nå høre på begge deler, både vannjett og jerv i sekken, og høre hva dette er for noe.
1: Og så er det konkurranse,
0: da. Ja, så er det konkurranse. Da har vi fått besøk i Radio Luster av Jasper Mattila, litt ukjent navn, og jeg trodde han var ifra Finland eller Sameland, men det er du ikke.
2: Nei, slektingene mine er nå derfra. Mamma er fra England, en plass litt nord i London, og pappa han kommer fra Finland.
0: Ja vel, så det var rett likevel, det var nå, at det er noe fint, ja, for navnet kunne det like godt være finske.
2: Ja, det er fra litt opp i nord, Finland, en liten landsby som heter Ulleveska.
0: Ja, men du kommer enda lenger vekk ifra.
2: Ja, ja, jeg var født og vokst opp i New Zealand.
0: Ja. Men hva var det som fødde deg til Jostedalen?
2: Det var ganske mange tilfelligheter. Ja. Jeg traff på en kar som jeg studerte i lag med, og faren hans gikk på skole med han Andy, så High Stroll.
0: Ja.
2: Så den sammenhengen der, han flyttet til Jostedalen i 2018 og jobbet et sesong, og så sendte han meg en tilfellig melding tidlig i 2019. Ja, du... Har du noen store planer i år? Eller har du lyst på en litt annen jobb enn du er vant til? Så, ja, vi har jo friluftslivutdanning i lag. Hva du tenker på? Sånn? Ja, vi trenger noen guider og brevfører på Nygaardsbreen. Har du lyst til å jobbe her i sommer? Og så takker jeg igjen ja til, og reiste vel 13. mai. Ja. I 2019.
0: Akkurat. Men var du vant med brea på New Zealand?
2: Jeg var mer vant med fjell og... sånne isferdsel oppe i høgfjellet.
0: Ja vel, så det har noe liknande der
2: også. Ja.
0: Ja.
2: Men ikke akkurat sånne blå is.
0: Nei, men kunde du norsk når du kom med?
2: Nei, jeg kunne ikke et år norsk.
0: Nei, men da gikk noe greit med engelsk da på breen.
2: Ja, det gjorde det.
0: Men du har lært deg norsk i løpet av året.
2: Ja, jeg ble tvinget. Nei, ikke tvinget, men det var noe... lettere å kommunikere med de beste foreldrene til jo noen kone av meg, de var Harald og Elbjørg Haugen. De kan ikke norsk, så etter jeg ble i lag med ho ute, ja, helt i slutten i 2019, starten i 2020, så fikk jeg den lysten til å prøve meg på norsk.
0: Ja, ja. Ja, da, så kan man si en Harald Haugen og gjennom våre lærere på norsk.
2: Ja, det...
0: Ja, det tyder bra. Ja. Men det er noe rart, for du er borte litt og hvert, for det første jeg liksom hører til deg, det var hvis det var noe gale med en bil, så var rent gale, og de trengte noe helt spesielt verktøy, så var det en Jasper som måtte hente. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer nok. Jeg blander meg opp i litt forskjellig til noen år.
0: Ja. Og så en gang senere, da var det en som ble liggende og ikke puste. Inko måtte i fulle fart ta en hjertestarter. Du må hente en Jasper.
2: Det er også riktig. Ja, jeg liker å gi litt tilbake. Både som fagmässig och personlig. Mm. Så jag var med i Röda Kors nu med Illuster sedan egentligen 2020, före jag kunde prata norsk.
0: Ja. Ja. Så du är kyndig lite och kvart?
2: Ja, ja, jag liker att ha något att driva med. Ja. Jag blir fort, inte lei, men jag är väldigt rastlös människa. Ja. Och det irriterar kona mig väldigt.
0: Mm. Ja, och så har jag sett i senare tid så har du drivit så snickar mycket år.
2: Ja, men jag köpte väl Jostradsvägen 2584 där Rosmund och Vinke bodde. Mm. Och så bestämde mig för att pussa upp lite köl och
0: ja,
2: ge det vårt hus.
0: Ja, ja, alltså det kan jag bruka till allt möjligt. Det är samma kvar det som han, Jasper, han ordnar
2: det. Jag har fått det kallna med lite pote. Allt möjligt.
0: Allt möjligt, ja. Men nu var det egentligen det vi skulle ha tema på. Men vi har hört snack om en speciell båt som ska komma här till kommunen. Och det var inte en vanlig slik nordnorsk elvabåt, för att säga slik, men den skulle gå i elv. Nu må du till att fortälla lite mer så vi får grej på vad det är för något.
2: Ja, jag kan börja egentligen lite med historien till båttypen.
0: Mm.
2: Det började väl i 30-40-tal. Det är lite usikker. Det är två olika karer som krangler lite om detta. Men det blev till ett tillkomstmedel för bonder. För i New Zealand så har man svär i Garmin stationer med uvisst många sauer och dyr. Det var bara ett omtrent. Men det var väglösa. Stort sett bete. Så då måtte de komma sig fram. Och det var det elva så blev det lättaste måten att pröva på.
0: Ja.
2: Så då var det en väldigt flatt skrog på båten med, det började med en sån jacuzzi typ upplägg.
0: Mm.
2: Sugde upp lite vatten och sprutade ut. Mm. Och då kommer det något under båten som kan träffa botten och så kan göra skada eller ändra elvelöpet på något måte.
0: Mm.
2: Och så har det till en jetbåt och det har våra utvecklat ganska betydligt i löpt av året fram till det vi har idag som kommer till Jostral.
0: Mm.
2: Eller till Luster.
0: Mm.
2: Så båten är ju byggt för att tåla både fjord, sjö och elv. Det är som väldigt sån allsidisk båt.
0: Mm. Så du säger en flatbottnad båt?
2: Det är skroge eller den som under har en dead rise på 12 grader. Så det är inte väldigt mycket aluminium.
0: Nej.
2: Så är ni i vattnet.
0: Nej. Men då alltså då du säger framdrift i det är ju vatten så blir såg upp och pressa ut att med en viss fart.
2: Helt riktigt.
0: Ja.
2: Så det är egentligen som en kompressor.
0: Ja. Men där må det vara något som driver det vatten.
2: Det är det. Så det är akkurat nu så det är ofta två olika motorer att göra på. Diesel eller bensin.
0: Ja, klart.
2: Så det blir så lagt in i min är en GM-motor från USA med 460 hästar.
0: Mm.
2: En sån V8 bensinmotor.
0: Oh, ja, så det var inte någon rent liten motor heller.
2: Nej, det kräver lite krafter för att driva en slags jetaggregat.
0: Ja, ja. Och så är det bara det att när vattnet går den ena vägen och du ska gå den andra vägen så är det lite grann som att det är för att...
2: Det är det. Det är mycket motstånd där.
0: Ja.
2: Så du må egentligen komma över.
0: Mm.
2: Och bara på fjorden och det så är kult med det att både driver, bölger, allt möjligt, det har ingen betydning för båten.
0: Nej.
2: Det kan du träffa sig med någorlunda god fart utan att det blir skada.
0: Ja.
2: Så det ger en väldigt trygg båt.
0: Trygg båt som tåler hög sjö och allt.
2: Tåler hög sjö, ja. Eller grunning. Kan köra på grund hvis det är krise.
0: Ja, ja.
2: Och så kan du träffa såna, du kan ju faktiskt träffa stein med den utan att det ger skada.
0: Mm.
2: Haveri. Ja.
0: Men när ska du då bruka hjälp i vad planerar du?
2: Det vi jobbar lite på, vi må ha lite hemligheter. Vi jobbar lite på sprängt med att få en av färdig avklart plan, men jag i alla fall driver och snackar med grundägarna på Gaupne och Runeid, grundägarlaget.
0: Ja.
2: De tog saken fram i årsmöte och så väntar på ett svar. Men själva turen ska jag nog lysa ut när allt är avklart.
0: Ja. Men ska det vara från sjön och vi har uppe eller ska han gå fram i dalen nästan?
2: Nej, det blir startpunkten blir nere vid Grandane. Så jag pratar lite med han Kjetil Råum.
0: Jaha.
2: Som också driver på med mycket spännande. Så det med hoppas vi tar en väldigt fin samarbete med den platsen han ska bygga nu i 2020 förhoppningsvis.
0: Ja.
2: Så det är mycket spännande som sker i Gaupne.
0: Ja, det är mycket spännande nu, men jag ser på det. Det är ju många som ska se nu i området där.
2: Och det är med både det har varit självklart mycket snack om både växt och turistmängder. Men det med att vara enig om att det är inte nödvändigtvis att vi vill skapa växt, men vi vill skapa mer och ge för dig som besöker oavsett.
0: Mm.
2: Både lokalt och utifrån.
0: Ja, ja. Men jag tänker alltid praktiskt, när du kommer här uppe i Jono Elvi, hur långt upp räknar du med att komma med den båten för det blir omöjligt att komma längre?
2: Ja, hvis allt är tillrättelagt, hvis grunnagren är enige, så blir det till hausa mot svingen. Blir det mest aktuella snupunkter.
0: Mm.
2: Det är några stein där som sticker upp lite upraktiskt i mitt elbelöpet.
0: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja. Akkurat. Ja, det var det jag tänkte på. Det där är den svingen.
2: Ja.
0: Den, ja, för där är några steinar i.
2: Stämmer det.
0: Ja, men då kan du, ska du snu där, eller kolla så kommer du ner till, bara reiser med strömmen ner till dem.
2: Så jetbåten har en sån party trick. Det heter för the Hamilton turn. Och det, du svingar inte högre eller vänstre och släpp gassen. Ja. Och då släpper rödvita båten ut och tar en 180 eller 360 grader sving.
0: Oh, ja.
2: På ett mynt.
0: Så han snur sig själv.
2: Han snur sig själv.
0: Ja.
2: Så det är den en sån party trick som de flesta förväntar när de reiser med jetbåt, antingen på hav eller älv.
0: Mm.
2: Är den snuving på.
0: Ja, så speciellt.
2: Utan att det häkter sig upp.
0: Ja. Ja. Ja. Men då ska du börja driva med strömmen då ner att du tränger inte mot, eller vad är planen?
2: Nej, då hvis, när den typen av båten i New Zealand kör bara med och mot strömmen. Mm. Då är det på plan hela tiden.
0: Ja.
2: Då må du, hvis ikke du er, har fart, så kommer du stort sett lite för långt ner i elva.
0: Ja.
2: Och då har ikke du styr.
0: Nej, det var nog
2: för du må ha ström, eller du må ha den här strömmen.
0: Du må ha lite fart för att ha styrning.
2: Ja, för en styrning kommer kun ifrån vattnet så du sprutar ut.
0: Ja, ja, självklart blir det. Men då vill du ha våldsom god fart och ner när du ska ha liksom framdrift i förhållande till strömmen så går ner.
2: Det faktiskt gör det, det gör det lite vanskeligare att hålla sig upp, men inte väldigt mycket, heldigvis.
0: Mm.
2: Det är nog ganska möjligt. Det är väldigt många, i alla fall i jetbåtbranschen, som kör båten för hårt eller för fort, eller fortare än det egentligen är nötte.
0: Ja,
2: så det är att finna en fin sån passle.
0: Ja. Men släke båt, det har du kört för sig, det har du vet och...
2: Ja, det har jag. Och så det var grunden till turen till New Zealand och jag hade ett sån intensivt kurs med en väldigt lycklig lärare i New Zealand.
0: Mm, akkurat.
2: Så det var nu väldigt morore.
0: Mm. Ja. Så då ska du ta på passagerare ner på kajen och så går det runt och upp elvi och...
2: Själva turen in, det är inte helt avklart.
0: Nej, akkurat. Nej, så det är lite stöjpig sig igen då.
2: Ja, det är det. Ja, men det blir en 30 minuters tur på en helt speciell båt.
0: Mm,
2: så det kommer
0: det blir våldsomt speciellt det
2: tror jag. Så jag, när båten ankommer landet så kommer jag ha en öppen dag där alla kan.
0: Men han är inte kommit här ändå?
2: Nej, det är färdig med svajsing idag.
0: Oh ja,
2: så båten färdig svajs, det ska lackeras nästa vecka.
0: Jaha.
2: Och så blir det fraktet klart.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är livrigt. Jag kan säga att det
0: ja, välkommen ska du vara.
1: Ja, tack. Det är en Toyota Furusäker.
0: Ja, det är det akkurat. Ja, då. Vi var inte, hade slik upp i Lärdalen för det var lite bratt väg och bra så där.
1: Ja, det är lite bratt där.
0: Ja, där trängde törskel, ja. Nej, han drängde. Ja, då. Så det. Nej, men du ska ha tack för svaret. Det är helt rätt.
1: Mm.
0: Ja.
2: Ja, då ska vi, då vill, har jag lust att ta Rika med på en tur för den 1 maj i 1969, och det skulle väl då bli 50 år sedan det. Då reste jag i lag med mina medstudenter i Sogndal till Volda med buss tidlig morgon klockan 6 eller 7 ifrån Sogndal. Vi skulle upp och skaffa oss hybla till vi skulle börja där om hösten. Och med, jag tror nog det att vi sov lite först ifrån Sogndal och till Hella Draksvik, men med kurs för Gaularfjellet. Och hva för to fjora kommer då? Jag vill ha dig i rätt rättefölje när vi tar av ifrån Draksvik och emot Gaularfjellet. Hva slags to fjora är det vi har där?

0: Ja, vær så god. Velkommen i studio.
1: Da det sikkert kø.

0: Velkomin í stúdíu.
1: Ég er Vettli Verglans að ringa í fyrstökni í andandi í kveld. Men ég trúr, ég har en anelse om að það kan vera en hund, men sveg har langt í að fjarnu, men það er sikkert fæl.
0: Det var ekki hælt inn því að rita rað, det var ekki det. Men det var en gott försök, det var det.
1: Ja. Nej, jag tog nog chans för det jag hade sagt förra att det är lov att svara fel.
0: Ja, på, i andlig mått hade det börjat lov att svara nätt det du känner på.
1: Så då får du på mig överlata till nästa inringar.
0: Ja då, men då kommer jag bara säga att jag sa Urias, det är ju det där stavare, men i dagligt tal så säger man Urias-post. Det är där jag har fått en Urias-post.
1: Ja.
0: Det är ju inte bara det. Men hur hänger det samman? Är det någon?
1: Säkert bara. Det tog, jag bara lägger på, jag så får nästa man komma.
0: Ja. Ja. Ja. Är det någon? Nej.
2: Nej. Vänta till andra.

Då tänker man nog så inte ha med mjölk att göra och inte ha med ost att göra och helt något annat. Vad är en metronom? Vad är en metronom? Alltså inte metrolog, men en metronom.

0: Ja, varsågod.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är Finn igen.
0: Ja, ja, detta var nog i din bransch, ja, akkurat det.
1: Ja, ja, detta där är en sån visa som går ofta fram och häller takten.
0: Ja, akkurat, det är det. Ja, då, så i alla fall så inte det ska juka för mycket, det passar nog fint att det går i samma takt, vet du.
1: Ja,
0: ja, ja då. Nej, så det gick väl med
1: det.
0: Ja, det fortar juka, vet du, när du ska spela till dans så blir det så har blivit tröttare och tröttare. Det fortar det går. Så det, ja. Nej, så det gick väl med detta spörsmål i Osten. Har inte du haft det till den Osten nu, Helde?
1: Jag har nog hört inte hur du sa, men...
0: Nej, vet du, var när rändosten så jag hade spörsmål och mista, så ingen hade svar på.
1: Ja, är det en slags brunost?
0: Nej, nej, tack. Ja, ja. Nej, han är inte vorten brun.
1: Nej.
0: Nej.
1: En brunost så inte är vorten brun.
0: Eller? Ja, ja. Det är det. Jag kan säga det på en måte, det. Ja. Men, ja.
1: Mm. Men nej, jag tror inte jag ska blanda med vorten, det är för ysteri.
0: Nej, nej, det är nog i gränslandet med pensum och mitt och sånt där. Nej, nej, men då får den bara ligga, den osten får vara. Han var nog har och ufjällig var han, hela osten. Så det. Ja, då, nej, men du ska ha tack för svaret, du. Och nu säger jag det att jag får inte spörja mig på en stund, så nu får ni ta pause.
2: Ja, ska vi komma vidare så lyter vi väl nästan det.
0: Ja, då är det.
2: Vi tackar Rika för att du ringde in och... Och vi går rätt över till Bøtungar. Ja, idag är jag kommen ut på Indre Hafslo, på närmare bestämt på Bøtungar. Det är ju inte ett nytt koncept det, men jag står här med Mathilde Buklarsen. Mm. Inte sant? Jag lurte på när jag tänkte över detta här idag. Hur många år har du drivit på här?
3: De första tankarna kom ju under corona i 2020. Så nu är det 6 år sedan vi började att tänka över det. Så är det 5:e dyrkningssäsong vi ska igång med nu.
2: Ja, det är det. Ja, och då hade det självklart planer. Och det har inte kvärt sitt resultat då. Har planer och resultat haft samband med varandra?
3: Det har gått många andra vägar än vi hade tänkt i den första runden. Jag tror inte vi hade möjlighet för att se vilken väg det egentligen kom till att gå det här. Och allt som är skett med möjligheter och riktningen. Det var vanskeligt att spå, för vi har ju nog kanske lite tagit vår egen väg. Det var ingen uppskrift på hur vi skulle göra det här. Så vi blev till undervejs.
2: Ja, släck är det ofta. Ja. Men det har ju något dyr det.
3: Nej, vi har grisene på sommaren, ja. Som kommer väldigt snart om på uker.
2: Men det är dyrking i jorden.
3: Det är dyrkning i jorden som är det essentiella, och så är det förädling av varor och av råvarorna som syltetøj och fermenterat. Och,
2: ja. Ja, ja. Så här jag såg, jag mötte ett skilt då när jag skulle synga av hit här, och där stod det parkering för kunder.
3: Mm.
2: Ja,
3: ja.
2: Så det är folk som kommer in och handlar.
3: Så vi har en lilla gårdsbutik där nede, och den är öppen alla dagar, varje dag. Hela året runt, så det där, och där kommer folk från. Så har jag också andra lokala produkter. Som det kan både vara ost för Almgård och kaffe för Sognefjorden kaffebrænderi och
2: Ja. Här står det ekologisk småbruk och markedshage, står det på skiltet.
3: Ja.
2: Du kallar detta för ett småbruk.
3: Det är ett småbruk.
2: Ja.
3: Det är inte något stort bruk, och det är ett bruk.
2: Ja.
3: Så där måste det vara ett småbruk.
2: Men du har ett årsverk här.
3: Det har jag i alla fall.
2: Ja, i alla fall.
3: Ja.
2: Men lägger du några folk in?
3: Jag har 2 ansatte som är tillsatt hela året runt, men så jobbar de 100% från mars och så fram till december, och så har du avspacering i halva december, januari, februari.
2: Nettopp. Jeg vet at det av og til så har det gjerne åpen gard, og av og til så har det selskap her, og fortell hva det driver med liksom.
3: Nå helgen som var, da hadde vi et hagekurs i grøntsaksdyrking, som det var 25 folk på hagekurs, og ja, fikk litt idé og inspirasjon til hvordan dyrke grøntsaker selv. Og nå, neste helg som kommer, 9. og 10. der skal vi ha plantesalg, hvor det både er pizza på, fra gården med litt salat fra gården, og vores egen skinke fra vores ytegående grise. Og, og så er der små plantesalg, som man kan købe urter eller blomster. Vi har masse flere blomster, end vi har haft tidligere. Det ser folk er interesseret i at købe gode, stærke sommerblomster. Og, og så har vi grøntsager selvfølgelig. Og så begynder vi med café heroppe, hvor du ser, at der er fyldt med planter nu. Der skal begynde med café i juni.
2: Ja. Åbe alle dager, eller?
3: Onsdag, torsdag, fredag.
2: Ja. Ja. Ja, akkurat.
3: Vi er nødt til at have nogle dager, hvor vi kun er i hagen.
2: Er det nogen utfordringer med at drive med grøntsaker og planter og slikt her?
3: Her, ja, det er jo helt sikkert, det er jo det. Altså, der er mye forskellige hensyn at tage. Og det er både temperaturer og vejr og vind og forskellige sorter, der skal tilpasses forskellige klima og forskellige tidspunkter. Noget for eksempel akkurat nu, så holder vi på at akklimatisere en del af vores grøntsager i tunnelen herovre, imens vi holder på at bygge det nye drivhuset her.